Mana ni asuna ki tang? Asuna wu shi nong tana sengen, adumba angadi. Mizong boba nong, takam zik ayong. Nungi, kan adumba angadi.